0: Tore macho matukari ya nchoro nchikunya ribaka kabweche Ere giga abuwa ya nchoro songa just banda se volume ya abuwa ya kamere Wateba iguru ya magomba tata Gesa nege salu Wakimbi yore yon kefa ubanchu mchiri Wakire
1: Ena kia abuwa
0: Aigambi yon magambi mbi yore
1: Bakorera matanga ne siere.
0: Ba nyasaliria.
1: Ano buge tumani tumuntu na bakorugwa ya igaba ngete na bona ari bono kuchukurwa. Kuchukuru uba kabisa nchiko. Eba ngete kabisa matanga yo muntu kabisa chiko tiringa kabisa.
0: Mhm.
1: Tatoko ba tutame na ya ajye ngiya siasa ari yege ti. Yege ti ari yeke gare gara ari anto patenga ichwa pasera ne patenga ndicho bakorera asi.
0: Mhm.
1: Ama tanga buna guachi kagua tebe mo kia kabungo kete iga kamo iga.
0: Hmm.
1: Ayo tebe na guachiya na guachiya tiga to kabunga kanane to sabe iga. To sabe iga to sabe le familia tu ale. Tu arobo to ere tu ali birera.
0: Hmm.
1: Abua tuaro no kanga abua no manye tebe we. Choke naane chiki kule chuma ye tebe no muako ne choke. Yani kwa na oro montao kwa na vintu gitti ina wasi na kikomoro yo musacho yo mongino yo musubacho yo nkiecho wana gocho kieka gocho akora
0: shuali
1: lakini wano manye te sabaisi yominto mkurukue marire abatao kwa tevika ibare yose wakara ile mambi no kuboka neji suti tiga wacho neji ngaseti kuboko neji Nikisi michingare kabisa.
0: Wakarabu na wamanyete.
1: Kwanyo oranga ni haba angete segi kabisa haba angete segi yako saliyama yungu mwabande. Mwako bande. Mwano bande. Sama gana hii kwa talia mwabe.
0: Mwabe sana.
1: Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana. Mwabe sana.